bilen klar til nytt årstunna, kjem 400 dekk til Vensel og får 20% I avslåtse. Vits det sjølvande dekken I AO-chips. Bilek tog av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trygt av er.